0: kuma efe
1: eji so bi ko
2: na le yase e wo mu no akwa bibi se obi a pre obi a basa aka ni onku to fom no ndo jina so na se nya me juma na ye ye dia e de enti na wo se wo ka wo ni nya to fom na wo jina so e ba ya da ni atumi apaja osusu nya onku pa na hini e no na onku abet ma apaja ahini onku na no mi liya mi kusa e ti onku abet mi apaja onku mi apaja e ti mo bi so mu bi na mu wa te en ka wo bi to fom And come up in, sir. Now, be a passing of who you. Now, come to my